0: 아리와우 아이 제이미 윌리아나 이카라.
1: 아유, 제이 주카랑 마마. 마마, 가이와 카찬치스타 아파사. 마티쿠나 카투스카이 티엔다 제이만 마마이. 콜케, 아스카 콜케 깡카 마마.
2: 구로 추레티스 와이나카 콜케 손코 카이님피스. Mami tampa warmin pasiminta pakispa manakasuspaya mati katus kantienda man unyay wakata apaska cheinya taxi
3: Mamitai waiqi panai uyariran kichischu televisión pi radio kunapi willakusqankuta
2: imata
3: kurru churretes kikintiendampis wakata chawaqtinku kafe chawan tupachisqa hinallaña wakaq ñujuchan chawakun
4: chekartan
3: ari hakuchis llapanchis wayna kurru churretes tiendanman
5: hakuchis mallamusunchis chawasqa challa kafe chayoq lichichata
4: hakuchis
2: Kurro churretis pa tiendantaka runas junta junta yapusqa luy llaqtakunamanta ima serisqaku chayraq chawasqa wakaq ñujñuchan lechichan maliyoq
6: ay ima sumaq kasqa wakaq ñujñuchan kafe chayllayoqña manan hayk'aqpis rikuranichu kaytaqa
7: wayna kurro Kowai wakaiki ñuñuchanta no kamampas.
1: Riki, riki, kunayan, kunayan. Kalyankan, kalyankan llapaykichispa.
2: Kuru churetes wainaqa ashka qullqi taritas qallarisqa. Ichaq, huk p'unchayña taqsi.
6: Ech, atatau, imataq kayri. Wayna kurru, churetes.
1: Ay, kunayan picharusa fuera cocha.
2: Ah, tatau. Akamanta manariku y tienda iki kashan. Tasaiki kunaps lip akiska.
7: Ah, tatau. Wakakancha man asnashin jato iki tienda iki. Ah, tatau.
8: Kurro churretes, kaijina kilipi katuskai kiraiku, multa chikunki.
1: Ay, amaya, huera concha policía. Lluitapas munaitan al charusa. Limpio y chata, wakachaitapas.
8: Manan, huizca y chay kili tinequita.
2: Kurro churretes, wainaka, hakainatas nyakakuska. Mana alinta y matapus aliche yukuspa, yuye yukuspa, waka apamos kant. Yaka liapa kolka taris kantas, multa chikuska, chayse una ikilla kipataka.
1: Ay, ay, cosa, yuy manu ikuna kopoita tukuruni, kunanka, aswa munaichata alicharuspa. Mate kato ita tienda chaita. Wajmanta kicharosa. Riki wakacha. Kanko wanki suma kafe chayo. Nyuk nyu chaikita. Mijuy wakacha kachu chaikita.
2: Anchinan kaska chay wilaku yisisi chakuna. Una vaca en la cafetería nisca. Cheisi, kurro churretes huaynaka, wajmanta, munaita tienda chanta, katunta el charuspa, kichalas kata. Wakachantapas, establo pines uibapusca, chaymi ninku. Imataña ruanan chispa, yuyayukusuman cheipas, alienta pukuya chispan ruana. Jepa punchei, manalaki pitarikunapaj. Kay willakuytaqa horqomurayku Pedro Pablo Sacristán haqay España suyupi willakuykuna qelqasqanmanta. Takinkuwanta yanaparimuwaranchis Joselito, Paco de Lucía, Luis Cobos, Charlie Valdivia Malpartida Paikuna.